0: Dan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae anak bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras

As Indih yang Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang nomor 169 Cihaurbeuti Ciamis.

0: pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kana sanes pesan-pesanna saha nu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
1: Pesan-pesanna kangge sadaya yawae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem ka sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos ku abi og.

0: 19 Indihiang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.
1: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat.

0: Ah, bapak teh langsung ngagale Mama Nawian ngajodok, Neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi jadasip, kumaha bae, tiasa dicari.